Exclusive. נוגום FM. עמרי דייב, גיטלק. אורניה גדידה, עלי נוגום FM.